17 a wedi llwyr y ffeindio gwaith roedd oedd i dechrau tyfu fyny doedd na ddim osgoi y ffaith rhaid o stopio chwarae armis ar y gorau ddyn o coed a i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed y tilyn yn ei bentref yn dirifio a'n diodd a fe fod rhain yn tacu'r gwair ac yn

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

fynd i'r coleg ac o Bryn y dôn yn ôl. Yn y ddinas mae'r dyfodol, dim adre ar y dôl.

Ti ar y copa yn gweld o'i gyd o dan at Dwi enaid pryd a ben o ser Yn troi a throi o hyn Ti'n cofio'r fflach

0: playing your favourite music. This is Radio Brongleis.
1: Mae hi'n eistedd yn y caffi, hefo'i choffi a'i helo.

Mae'r plant i bynd i'r coleg ac o Bryn y do'n nhw'n ôl. Yn y ddinas mae'r dyfodol dim adre ar y dôl.